0: Ei bröllopsklocka ringer om du drar ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med ina ventelår.
1: Kasse
0: och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan väntar när. Någon kika på hans nya vän. Nådde den som kika på. Nådde den som kika på.

0: Klokka är 13.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Får du besök i sommer? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som

0: för mycket av detta hade de själv sett.
1: Den jag går olyckligt igall där, jag tror innan.
0: Ja, han skulle ju tro att detta var nog till att hålla dem fast vid Herren.
1: Jag ser då i våra ser några tänder sina gudst alla Herrens kitta.
0: Men vi vet hvordan det gick.
1: Vad med det i mörker är vi.
0: Nu läser vi vidare verserna 18 till 20.
1: Det låter kaosen blågat verses kocktelågaring.
0: Herren drev bort alla disse folkene, och likeså amorittene som bodde här i landet för oss. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud. Då sa Josua till folket, der makter icke tjäna Herren, för han är en hellig Gud. Han är en nidkär Gud som icke bär över med deras överträdelser och synder. Hvis dere går bort fra Herren og dyrker fremmende guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.
1: Ja, Herre, er det her i behalet mitt? Ja, det her må riktig ikke gå det her, sier han her, nemlig. Min må du høytes. Min mæta er ei god palvelig Herre, det skal sånn lære min opp min. Ja, Josua delske i alle mitt. Effektiva är bara väl i herre där ska sån läppa sip, min angir i sip, min lässon. I såna icke gärna det din bachel dolat med mitt, jag din suttu. Kod i hejti bete herra, jag bara väl i pahama sip, min teaiku som jorkit, jag tahka tikki i bahait, jag är det här var i din manjilko, sån lära tahkan tikki i burit.
0: Gud har varit god emot oss också.
1: I millemaitemin vastalemasporrem.
0: Men det är nog många som lever slik idag.
1: Mot, almoken läkala ätna kästan eller nu.
0: Att de skulle tro de hade glömt att regna det slik.
1: Att det ser ett regulivt var jag aldrig utan den riken nästid.
0: Det kan se ut som att de tror att detta är nog de har ordnat själv.
1: Det är att gå in i att det är gjort sitt egna lägen att det är när det är mycket påtacka nedsam.
0: Och så kan de bara fortsätta att leva akkurat som de syn själ önskar det.
1: Sedan det är det så att du måste själv nu måste jag ha lidit.
0: Ja, är det inte slik med oss alla människor?
1: Jag går alla hem på ni mycket om vaka igen.
0: Att vi för vi vet ordet så har vi glömt Herren.
1: Att åda kommer få mig sitt i mina fall då utan Herren.
0: Vi läser nu vidare verserna 21 till 28.
1: Det låga högt och kommer låga verser. Kanske kommer nog att versera sig.
0: Folket svarte Josua, nej, Herren vill vi tjäna. Där sa Josua till dem, så är det vittnor mot er själva att er har valt Herren och vill tjäna ham. De svarte, ja, vi är vittnor på det. Skil dig nu av med de främmande gudarna de har och böj hjärtat till Herren Israels Gud, sa Josua. Folket svarte, Herren vår Gud vill vi tjäna och hans ord vill vi lyda. Den dagen sluttet Josua en pakt med folk i Sikem og satte lov og rett for dem. Han skrev disse ordene opp i Guds lovbok. Så tok han en stor stein og reiste den der under eika som står ved Herrens helligdom. Og Josua sa til hele folket, «Se, denne steinen skal være et vittne mot oss, for den har hørt hvert ord som Herren talte til oss. Den skal vittne mot dere, så dere ikke fornekter deres Gud.» Så lot Josua folket fare vær til sitt.
1: Ja, alle må selke Josua, jeg heiser ikke, og du herre eiko mi palvali. Det selke Josua, alle må gi leppe hese, du da stedje hese, jeg det hoste. At de leppe valgen, alt sette herre, så palvali, palvalen vare. Jeg sitte leppe mi lett, du da stedje. Det jeg også ikke til det. Amasi milimale tinkaskas, ja soja heikkitin vaimojet, herra Israeli mille kuule. Ja almo selki Josua, herra meni mille me haikumi palvoli, ja sujena haikumi kulla. Te takai Josua lihtuu almukin kansamma päivi, ja sun piai, tasa laaka ja voika vuoda seikkimi. Ja Josua vajas. Chali dai sanit ipmila lahka kirei sun valti stora kekki teki dan aihka vollei. Milei herra passi paikki. Ja just va teilki jo palmakin. Kehtsä lahki jälki kalka tuodesti miin vuostai. Tasko taas lea kullan puu herra sanit. Mais on lea miikkun sarnan. Ja lahka alkaa lea tuodesti jälki din vuostai ja maadetti pihtä.

0: lemini mileme. Te luisti jos vaale muka volikki juhtsetsa suu arve paiskasis.
1: Det kan ju höras ut som att Josva skrev detta i tillägg till Moseboken.
0: Och då är ni att Josva tjalidan, det går väl lässin väl Moses kirjai.
1: Men det som Josva skrev, det kallar vi alltså för Josvas bok.
0: Och då är man Josva tjalidan. Kemikoksytan Josva kirjin.
1: Och det som når igen av Josvas bok.
0: Ja tämä väljaldan Josva kirjis.
1: Det fortäller om Josvas död.
0: Tämä muistella Josva ja emma pirra.
1: Vi läser versen 29-30.
0: Ja me loukka. Oksuko me loukka verses kolme loukka.
1: En tid efter att detta hade hänt döde Josva, Nunsen, Herrens tjänare, 110 år gammal. De gravla han på hans eget hjemsted, vid Timnat Serat som ligger i Efraims fjällan norr för Gajas som ligger Gajas fjälle.
0: Det är därför vi det är därför det mangel det jag med just från en bar ni herra balvalek i tjådi eller gick i bari. Jag ser balvalek i så arbe serra i sisam. Jag har det i så serra i sisam. Tina serahi mila Efraim vari alte. Kas dava vari dava davdelis.
1: Josva blev begravet i det landet som han själv hade bett om att få.
0: Ja Josva satt i havda vårt ajtada nätna med mig som ni ges. Halidan som galka i ajtutan.
1: Och som vi tidigare har hört så var det ett öde landskap.
0: Ja nu kom jag ut till gulaimet att jag kan av din bajskim.
1: När vi tänker på den talen som Josva hållt.
0: Kom jag ljudstan så att ni med Josva lät allan.
1: Så kan vi ju tänka på vidare när folket svart att de alltid ville tjäna Herren.
0: Kom jag ljudstan att det går alla vastig och lomas i alla najkos palvali Herra.
1: Men nu läser vi vidare om detta folket i vers 31 och 32.
0: Ja lukat tambirra. Kolmallekin johtajan uppi verses.
1: Israelitne tjente Herren så länge Josva levde. Och så länge de ännu var i livet, de gamle som levde längre än Josva. Och som kände till alla de stora gärningar Herren hade gjort mot Israel. Josvas ben, som Israelitne hade tagit med sig från Egypt, gravla de vid Sikem på det jordstycke som Jakob hade köpt för 100 kesiter av sönnen till Hamor, far till Sikem. Och som Josefs sönnerna hade fått till odel och ej.
0: Ja Israel valvali mille pohjosva peivi ja puhtait vuorasit peivi kun heille kuhka. Josva manjin. Ja kun ehto uute vuo herrata kun maison lei tahkan Israel vuosta. Ja Josef tahtit mait Israel maanallekin puhtan pajas Egyptis haudallekin siis siikimi. Tänään pitää olla maist Jaakolle vastaan hemurai siikken ahtsipartin. Se oli kesittää auttas ja Josef maana otsulait arpin.
1: Israel tjente Herren.
0: Israel valvoli Herran.
1: Ja tänk om det inte hade stått nu mer.
0: Jutsi selvsyt ämpuselämastan pirran.
1: Ja tänk om det hade varit sannheten om vårt folk också.
0: Ja jutsi just tahlyksi. Minä olen mukaan maittain tuottavuus.
1: Men så stod det nog mer.
0: Mutta det är tjottju empum.
1: Det stod att de tjente Herren så länge Josva levde.
0: Att det är tjottju att det är palvelig Herren och kocka och Josva eli.
1: Och så länge de ännu var i livet de gamle.
0: Ja, nu kocka och förra så länge häcka sen.
1: De som kände till alla de stora gärningar som Herren hade gjort mot Israel.
0: Se kocka påkat oudelait. Tora takui mig herrali tahkan.
1: Och här minnes vi, blev vi minnet om något väldigt viktigt.
0: Ja, det är min muistu, det är min muistu som jag jogar med dig och tarpeslös muisti.
1: Att vi må fortälla om Herrens gärningar.
0: Att vi kan lägga muistit ja muistalit Herra takuit.
1: Så vårt folk kan få sätt att tjäna Herren.
0: Vai min alamot en vidas är på att jag palvali Herra.
1: Vi ska nu läsa det sista verset i Josvas bok.
0: Ja, det låkar att han manjumus verset Josva kirjis.
1: Da Elasar, Arons sön, döde, gravlade de ham i Gibea, den byn som hans sön Pinehas hade fått i Efraims fjäll, i Efraimsfjellene.
0: Ja Eliezer, Aaron barni jaamiesi haudaitsi su barni Biinhas tevvai. Mileisutni addujuun Efraim vaari alte.
1: Så hade vi läst igenom Josvas bok.
0: Telemia lohkan Josva kirji chalam.
1: Och denna hade också mycket att lära oss.
0: Ja, det är mycket att mycket att lära oss.
1: Och vi må kanske lägga till.
0: Ja, vi vet inte att lära sig.
1: Särskilt de sista Josvas talar har mycket att lära oss.
0: Är det någon av de många musartna Josvas talar har mycket att lära oss.
1: Och så är vi kommit ända en bok vidare på vår vandring genom Bibelns böcker.
0: Ja, nu lär vi väl ha bort en ofta kirji en på hela kagmentan. Vatulusas, viippala tjala.
1: Och så säger vi igen tack för följe.
0: Ja, tjat, kiihtu kule lämmösen farus.
1: Och så säger vi tack för idag.
0: Ja, kiihtu maittai otna päivu.
1: Level.
0: Älä tervan.

0: helgen. Jag ska ta på den jag älskar. Jag ska nog visa den. Sprängan, jag klättrar upp till bergen. Jag ska nog...
1: Ja, jag syns Ola Adolfsson buller till munnen sin lite. Det var ikke akkurat pent alt han sang om her, men dette var i hvert fall Skattløs av Bergen, som Ola Adolfsson spilte inn i 1965. Nå skal vi til Jan Malmsjö, som er en annen svensk legende. Han lever fortsatt. Han har nådd en respektabel alder av 90 år. Mosa sa meg at han har gått bort, men det står ikke det på Wikipedia i hvert fall. Jan Malmsjö ble i hvert fall født i Lund i Skåne i 1932, og er både skuespiller, sanger og underholder, og en av Sveriges mest allsidige scenekunstnere. Jan Malmsjö, han skal synge en svensk versjon av låten som Israel vant Melodi Grand Prix med i 1979, nemlig gruppa Milk & Honey. De vant vel, gjorde de ikke det, med Halleluja. Det mener jeg de gjorde, og i 1979 så kom det ut en singel med Jan Malmsjö, der han hadde laget en svensk versjon av Halleluja. Der var det Olle Bergman som hadde laget den svenske teksten, så her kommer den, Halleluja, Jan Malmsjö.

borsta gök. Har varit hos mig på besök, trott om ni vill. De har visst öppnat folkets